0: Реклама.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
0: Radio R.

0: Реклама.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Pasinerkite į kerinčią klasiką – baletą Spragtukas, kuris jau trečius metus sugrįžta į Lietuvą, dovanodamas įspūdingas emocijas ir rinkdamas pilnas sales žiūrovų. Šventę sutikime įsimintinai su legendiniu Ukrainos klasikiniu Etoile baletu. Gruodžio 22 dieną – Kaune, Kauno sporto halėje. Gruodžio 25 dieną – Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Išvysime prabangias Spragtuko dekoracijas ir aukščiausią Ukrainos klasikinio Etoile baleto šokėjų profesionalumą. Šventinė nuotaika jums suteiks įspūdingas pastatymas ir magiška muzika. Bilietus platina Bilietai LT, organizatorius Panda Concert.
3: Радио Р. Вот это здорово!
4: Балтийский хит-парад ТОП-20. 9 место.

0: Реклама.
1: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: свет.
1: Реклама. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamoji tekstilė ir rankšluosčiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Legenda europejskai pop-muzyki Thomas Anders в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
3: Радио Р.

0: Реклама.
1: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Реклама.
1: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несаikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.